na utiri jukani ni desiria na brain ya ya left kani ya right oire ayo utiri utiri rimwe ni ithwe twitengeragia rimwe ni ithwe twitengeragia na ni twitengeragia niki when we udikireirie rimwe niwe witengeragia na niwe witengeragia niki witengeragia tondu urorira urorira kuria gutafati hidiria wati deko ta Yusufu tondu hauni hotori dini wa kiumia giki na hidiria tukoretwo tukiariria uhoro wigie muturire wa Yusufu nituonete kuria Yusufu oraga oraga ku oraga dini wa kindu gitagwo silent na kuhidi orire na maguru no ndorire towards mutumia uria wendaga akome nake ringi thina witu ni kuria turaga kana kuria turagira ungindengeria ni kuraditamine ukunyita ni tondu ndirorira ku kuria ndirorira no kuditamine kunyita tukani twanyitana thini wa gatagate ka maundu maria magikorwo makugiteire hinya mwihoko na kiregerero ni ati giana ogi wa kura mundu ndoraga oguo ura wikuria urora na kuria urora ni kuditamainaga kana ni ukunyitwo kana ndukunyitwo na mwihoko wa kuria urorira ni kuheaga mundu mituki mituki thini wa witikio ni kuga atia ati hindi iria uremetwo ni kura ni ugiaga na hinya wa kura hinya uria wana thini wa kura ugetiria moritu utangihota gwitiria onawe weti warikia kuhonoka kana kuhonokia muoyo waku ukeyuria handu hau hathianga atia ni tondu tiwe ukuoparitaga ni umenyire na wagia na thiritu na kuria urora ni ugwetereirwo nigetha ugitirwo ndurikiriga maitho-ini ma Ngai ringi na ringi otoria ndirakwirire ni tugaga no weapon formed against me kana against you shall prosper ugakora we niwe weapon Ngai witu atuteithie thini wa thi ya kiroho thini wa muturire wa kiroho tutigateme itemi ria gutuika weapon hii ni gukorwo twina tugika mugaru na situation mundu ugwitwo Yusufu hari maundu ataukire thini wa rugendo rwake na mamwe ma maundu maria ataukite ni ati ni amenyaga no akarikia wega na kiria giatumaga amenye ni akarikia wega atekumenya miaka ni igana ategutambura mieri ni igana ategutambura ekuoya ihinda riigana atia ni amenyaga no akarikia wega na kiria giatumaga amenye ni akarikia wega ni tondu ndahuthirire hinya wake oronaha ndari handu ahoire uteithio wana nja he uhoti wa Ngai uria egiritanitie onake atekumenya Ngai ni atumite kanua gake ndahotaga kwaria undu angihota gwitetera we mwene na macio nimo maundu maria turakorire.

tukirora kiumia giki maundu maria matumire mundu gwitwo Jusufu agie na uhotani turamurikaga kiambiriria mirongo ena na imwe na mirongo ena na igiri na turona ikumi na inya ati Jusufu brother ciake kana ariu anyina moka gwetha irio Jusufu akimera atiri no ta uria ndamwira inyui muri athigani no na uguo niguo mukumenya atiri ati muri andu na o niguo ngumenya atiri muri andu ama ti itheru o ta uria Firauni atoraga muoyo mutingiuma kundu guku kinya uria munini wanyu oke ni aramenya we niwe munini theini wa family ino no ni arenda kuhe andu aya iherithia ri ati no kinya marehe kuri kindu ugetio kuri kindu ugetio meciria maku kuri kindu magagwetia muthenya umwe wa mithenya na urigwo uria ugwika kuri flashback meciria maku magagwetia muthenya umwe wa mithenya na ni ukarigwo ni uria ugeka ni ukahuthira wara muingi muno no wara ucio wothe mundu ugwitwo Jusufu ni agakorwo autaukite na woneire kundu kuraihu ni tondu ni aramenya we niwe Jusufu no ni etia mwana uria munini tumai umwe wanyu athie agire muru wa thoguo ucio ungi inyui aya agi ni muguikio njera nigetha ciugo cianyu icio mwaritie irorwo kana ni uhoro wa ma cimenywo kana muri athigani kana mutiri athigani na riu ningi mumenyekane kana ati mwana wanyu uria munini ni mumutigite mucii kana ni wara murenda gukungia ndenda gukumenyithia betrayal ndingigiririria kana ndingikanja ciiraniro cia ngai muturire-ini waku betrayal gukunyanirwo gutingikanja irathimo cia ngai gutingigiririria muthe wa kirathimo kia ngai ukinye thiini wa Kristo Jesu tumai umwe wanyu athie agire muru wa thoguo ucio ungi inyui aya angi ni muguikio njera nigetha ciugo cianyu icio mwaritie the past tense icio mwaritie irorwo kana ni uhoro wa ma mugukorwo mugikorwo uguo mugite tiguo ri o ta uria Firauni atoraga muoyo inyui muri athigani uyu ni mundu urehita na arehita na kiria oi ni kinene muno gatagati-ini ka haria ari arehita na munene wake Firauni inyui muri athigani angikorwo ciugo iria ciothe mwaritie ti ciama no angikorwo ciugo icio cikiri ciama ri ti itheru ni mukugia na uhotani no angikorwo ciugo icio ti ciama ri inyui muri athigani ni kuri athigani maandiko niguo maratumenyithia ati ni kuri athigani makoragwo marigicirie uhotani kuri athigani makoragwo marigicirie kana makihitahitana na uhotani no matuikaga athigani niki matuikaga athigani angikorwo ciugo iria maretie ni ciama no angikorwo ciugo icio ti ciama ri na kuri andu eri utangihenia kuri kindu gitagwo ngoro ngoro ndungimihenia na nitwihenagia muno no tutingihenia ngoro citu nituĩ niku thiini wa miturire itu tutuikite athigani kuri andu aria tutindanagia nao kuri andu aria tuciaranirwo nao kuri andu aria twendaga na njira ya gwitua nitwendaga mone wega no nituĩ ti itheru turi athigani na mutuikaga athigani niki nie nawe muthikiriria turi athigani niki we njeri wa njenga wi muthigani niki ndi muthigani angikorwo ciugo iria njaritie ti ciama ndi muthigani nake akimaikaria othe akimaikia othe njera magiikara kuu mithenya itatu
mithenya tatu mithenya tatu niriku mithenya tatu riki na riki mithenya tatu riki na riki ni ihinda riria ria gwicurania nikii giatumire njike uguo weikirie jera na ciugo citari ciama na ugituika muthigani wirite muno nduri muthigani ndirite muno ndiri muthigani no ngoro yakwa ni ui ati nii ndi muthigani.

0: kwena mufango mwega theni wa ngai nake akimaikia othe jera ageikara kuo methe magikara kuo methenye tatu muthenya wa gatatu Yusufu akimera atiri tondu demwetigiri ngai ri ikayo niguo muture muoyo angikorwo muri andu ehokeku itikirai umwe wanyu aikare guku njera na inywe aria angi muthie mutwarire andu anyungano ni undu wa ngaragu iria mari nayo roho wa kwaga kwirihiria tathikiriria kuria mutego ukoragwo mutego ukoragwo haha mutego uri handu haha muthenya wa itatu Yusufu akimera atiri tondu ndimwitigiri ngai ri ngai uria uri thiini wake ni arenda ahunjie na makiria ma kuhunjia ni arenda ona andu aya onao makire muthenya umwe ni tondu ni makamenya ma ni akienda muthenya umwe magie na kwirira ukamatindikiriria wetwara moko-ini ma ngai muthenya wa gatatu Yusufu akimera atiri ikayo na haha ni ngai ugutethia meke ni tondu ni andu ahatiririku tondu haha ni cira muritu no tukiwaria no twage no twone wi muhuthu muno no we we Yusufu we kiratu-ini kia Yusufu uu ni cira muritu uu ni cira wihuritwo ni kwiyaga wihuritwo ni kwiiga kando nigetha kindu gigwitwo solution ni turirora githomo kiria kinene tuthomete na rugano rwa mundu ugwitwo Yusufu ikayo niguo muture muoyo angikorwo muri andu ehokeku itikirai umwe wanyu aikare guku njera aikare guku njera na inywe aria angi muthie mutwarire andu anyu ngano ni undu wa ngaragu iria mari nayo no riri no kinya mundehere moro wa thoguo ucio munini irima riria maikirie Yusufu nirio marorete kurika na mararika ria Yusufu riari physical ni kaba ukihura mundu mbara ya mwiri gukira kuhura mundu mbara ya heho kwa ihinda riri andu aya mahuritwo mbara ya heho ni mundu ugwitwo Yusufu na nio marehurithia nio marehurithia ni tondu maricoka marehe uria munini kumaku na ti Benjamin tondu Yusufu nioi niwe wari munini Benjamin ndari muciari mekuruta ku Yusufu no riri no kinya mundehere kugwitagwo kwiru makini no kinya kugwitagwo gwikinya kugwitagwo kwaga gutegetuka kugwagaga kuu nikuo kwaga opinion option ndu ri na option tiga gwika uria urerwo no riri no kinya mundehere moro wa thoguo ucio munini fiu nigetha ciugo cianyu ciitikirike kona ati ni ciugo cia ma na niguo mutigakue nao magika uguo nao magika uguo nao makirana atiri titheru turaherithio ni undu wa uru wa kana ni undu titheru turaherithio ni undu wa moro wa ithe witu ti mundu ungi uratuma andu aya maherithio ni moro wa ithe wao ni moro uriku mutikiumbure na tunua twanyu mutikirie mwitio wanyu macio ni mandiko mundu ugwitwo Njoroge Kaimenyi gatho cia mwanya muno makiria mudogo to mwaniki wa hana gatho cia mwanya Sylvester Jaroge kana mudogo to Sylvester David Jaroge kuma Boston Massachusetts gatho cia mwanya muno muno makiria ukanjera you are following word by word na nyoguo neguo ndireka hederia ado a aseno de umwe wao turageire na kindu gigwetwo uhotani wa gikombe ado a Manchester ado a Man U tukirega keki ona guku kabunini twameraga kureni kiburi yenu ngai witu atuteithie ngai witu arotuteithia no ciguike citari ciugo njega no undu ucio niguo uri wa ma undu ucio niguo uri wa ma ati muthenya umwe andu aya makirika thiini wa njera ya kwiikia no riri no nginya mundehere moro wa thoguo ucio munini nigetha ciugo cianyu ciitikirike kona ati ni ciama na uguo neguo mutigakue nao magika o uguo nao makirana atiri o uria metanaga ndundu neguo maretana ti itheru turaherithio ni undu wa muru wa ithe witu nituonire uria ari na thina riria atuthaithaga tuhonokie moyo wake nituonaga no tukirigithia nituonaga uria ari na thina nituonaga uria agirikaga nituonaga kiriro kiria ari nakio nituonaga gutindikwo kuria atindikitwo nituonaga nituonire uria ari na thina riria atuthaithaga kube ni amathaithaga kube ciko ciake tondu nicio cia mathaithaga ni tondu maandiko matitwirite kuria na ciugo iria ahuthirire guthaithana no uoi wake wa moko na iguru hihi ari kuria irima-ini kiari kionereria ni athaithanaga maithori maria aitaga ni monanagia ni athaithanaga ihoru riria ari narĩo riari ciugo njiganu cia kuga ni athaithanaga nituonire uria ari na thina riria atuthaithaga tuhonokie muoyo wake no tukirega kumuigua tutigana kumuigua ni thaa ikumi na imwe na ndagika imwe ndikwenda tuingire kuri ciugo cia Rubeni tondu Rubeni ni amaririkanirie Rubeni ni amaririkanirie ni thaa ikumi na imwe ihitukitie ndagika oro igiri reke turuge itha ni tugucokereria na ndungata ya Ngai Pastor Mike na nigetha tuthiĩ na kana tuingĩre thĩinĩ wa ũrutani wa kĩndũ gĩgwĩtwo iheo na rĩtana arĩ thaa ikũmi na ĩmwe na ndagĩka igĩrĩ cia rũcinĩ
1: ĩrĩ yothe na rumoro mũkũrũ-inĩ ũramũkĩra gũkena FM kũgerera 92.8 gũkena FM gaka nĩ gaitũ ũgũgĩkia o mũthenya mĩtambo-inĩ ya gũkena FM thaa ikũmi cia rũcinĩ nginya thinacara
0: ngakwaithia mũno makĩria na makĩria mũno ngakũnyita ũgeni niĩ twĩ nawe njĩtagwo Njeri wa Njenga tũtwarane kinya thinacara cia rũcinĩ
1: mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro
0: ndũkaigua kĩmaka gĩa na hinya na kũũmĩrĩria
1: no nginya

0: Asante sana Roberto Godewan Roberto kinyiria wega tha imwana deka 48 mutabu na gukena FM twerekeire kuyanda wega tha igiri na nitukuru tugikindira umuthi nirienda kuyathimu cia kuigiri nigetha uhe woni waku tukuru tugitiriha dereti ino tororania tiriri kuria mwena wa orokarau ithura no cicio orokarau ri kali cia guthimana no we na hinya gatagatini ga kiama kia UDA kio nikio kiama kiria githirikari ni odoma na kiama kia DCP na chama ige iria shikundu kou ni ndakwira kwina adoma kiria ya kenda ndakonda kwira kwina mudu wa Jubilee ogoto Wilson Kegwa kwina Recho Wangui wa PDP kwina Steven Wanyoike kwina mudu gwito Abdul Fatah Hussein kwina Edwin Mathenge Mwaniki na kwina mudu gwito Edwin Mushiri odoma na Timothy Kamau wa Kariuki no kurana na kuronekana tikita itano giki gigatagatini ga Samuel Mushina Wanyaga odoma na Samuel Kamau wa Gozo jatire tu kwa uoni waku na nigeza tuko tukitiriha direct ino rushini wa umothi. Good morning to you.
1: Morning wife.
0: Yes, karibu sana.
1: Nandina kauru.
0: Niku
1: ligana wani ila giona li.
0: Ii.
1: Kwimi ya nagikoro ajeni ima kirehe moho gani duwao. Nata ugira mwena wadili kaa hivi.
0: Ii.
1: Ima eda kweona ni ya nakulanyo tineo mena hinya. Atoto dili kaa hini uwe gane ya suhiri yere. Ule kema atora kila kedo. Nigada mageri ya kuwana ya wedo kuli ado ao karao.
0: Okay.
1: Na uwa ado ao karao na utia kegu. Ya maame ya mudo wa magebu ya.
0: Okay.
1: Na ama utelewe ya.
0: Eee.
1: Nento ado yuwa dikali ya nasa agoro eo sawa kati ikio muhuko.
0: Asanti sana.
1: Asanti karibu.
0: Nigada, wimu ya garoshini.
1: Good morning.
0: Karibu sana.
1: Uvye furaji hau.
0: Ehaha.
2: Good morning.
1: Kwa huki le dai. Muti ono inora vihari ya mwite. Nari uwe mwita karau. Na dobi kere haro gasi yute. Wanda transformo na uko hii niga visoka ikuwa. Mudu wa biyari ya kire ya kione kuwe. Nodu kedio ligidadi waku. Yada. Hei doi siyo siyo de no kwa hoto ka ugadula muto goli. Hei todo matiye ke sokela. Na mamene gasi neri fira guwa. Ya adira.
0: Ok.
1: I makoma kimenyo guwa.
0: Oh, matigo tu.
1: Neri fira guwa na abeta.
0: Ok.
1: Ile ule mare ido piyo. Nare umare da kuwa nani atirika. Ama yegu tumado mama hoya gira maho ya moro. Tuna kwa waku wani wumaendele wa marione kakari. Tiko kia hawaai. Wana kasarani toto kiuga hii gai ya kioneke.
0: Kaimu. Matuini wewe. Wewe mudogo ito kukiwe.
2: Lama yore dee dawga kaunuta kawa
0: ha. Iye ni uriwa higa.
2: Ndawge ite atiri yore.
0: Iye. Kata mato dikiriri yoyo. Kane ya kila.
2: Ndawge ite. Daisi MP wa kwanyu wa radhimura. Muga ukona mundu asmerete karora kwa nikite konginya karora mwena ungi ndakonwa ni andu ani ate mpiko hinguo gukidogo take kwenda kugwa ega yo transform aiya yani avetia transform na gataru.
0: Good morning. Morning to you. Oi
3: tega jenye bwana Francis.
2: Good morning. Oso
3: ni madam
0: si eh
3: kuma mwena wa wajiji
0: ehe
3: niyo ureji ugari
0: ii
3: ili ya marekari lego imana isoka o uoro ija niyo niye kugati ili
0: ii
3: wate ni magite kwa bahamana na ku niyo ledura no ya 2027 ili jiji ado matika ya koro wako omage ya leite najia
0: ii mudo ka koro wako wao
3: mudo ka koro wako wao
0: ii
3: kuo guwari oko ni meku hota kaa ni meku hotua
0: ii
3: baitare makimenya go wega ati no magoka na gukumatu kore. Nile guza marie.
0: Ii.
3: Todu ni hida lia ole ya korea.
0: Haya, ehe.
3: Ona warumu eno wa wakile sida goroi.
0: Ii.
3: Todu ni maregete gozi ene guuta.
0: Matirazi kogeza.
3: Matirazi ene guuta na metiru wa wira matirete kia. Kukuri na kendo kia na kuna yikika gele wa mohozi ya.
0: Okay.
3: Ini.
0: Asanti sana.
3: Nyoko.
0: Nyoko ni akige ivike muno makiria na emu rutwa gita wakaruda azia turaga ku. Nwirega ku muigwa guku. Wakaruda azie kuria thire.
2: Kana nyandarwa. Kuoroka.
0: Wakaru daske wathire karau.
4: Mushie uraga ko shigirirwa makubini. Naguo mugunda uraga na rutere. Giko kana mĩario o yothe nĩ ĩrĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩkuaga na ĩgakinyĩra bũrũri kuma wathani-inĩ nginya kũrĩ Mũkenya ũrĩa mũnini arĩ o harĩa arĩ. Kindra itugĩ nĩ gĩcunjĩ gĩa kuorota ciĩko na maũndũ marĩa mekĩkaga makarehe ihuhũkanio iria ihutagia mũndũ o wothe bũrũri-inĩ. O mũthenya wa Jumatatũ nginya Jumaa, nyitanĩra na niĩ Rafael wa Kristo twĩna Bwana Francis thinacara nginya thaa inya tabarĩra-inĩ ya gũkena rũciinĩ tũkindĩre itugĩ mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rwĩmbo Top gũkena rũciinĩ your morning kickstart. Kindĩra itugĩ.
0: Thank you so much and good morning. Nidakugeithia muno muno muthikiriria wa gukena FM Rwimbo Top. Rushine ruru direnda kurongoreria muno makiria uhoro wa arutani gukirirwo ni ciana. Kuria mwena wa Muranga makiria ya shukuru ithatu, shukuru wa Maragwa Ridge Secondary School, Jora Secondary School na Kimathi Secondary School ona Kipogitho Secondary School ni gukoretwo arutani magitungio bara ni ciana. Geda kuria tiriri mwarimu mudu ale mwetigire mudu ale muteku na mudu witagwo muciari shukuru ineri nirugano ruinaguo ya muno na nirugano ungeigua ugetigira ona ugethithimukwo hindiria arutani maingirio ngeroini ya bara na ngimaikagirio mahiga riuri ona mekirathi safety yao diri na uigiririki nikii gicenjetie discipline kana mutugo ugathi uthirite gwataniro gatagateine ka murutani na mwalimu igathi yagite hinya omuthenya omuthenya omuthenya nike kiratuma relationship gatagateine ka mwalimu na muruto o domwe na mushiari eri ekoragwe eri afata muno ithie na mbere na guthira omuthenya. Some argue kana adomo wiga katiriri ati arutani niyo matete authority kana wadho wa co-discipline arutuo. Ariagi mako wiga katiriri ati nao arutuo ni mara react mena pressure nyingi muno ni todo wa gukorwo mena social influence ona ni nyingi gukorwo kwina ugaruruku wa cultures. No kiuria kiria ndio na kioni giki aciari ni marakorwo magitwo macukuru-ini ni tondu wa kugeria guceto kana kugeria kugacirithia discipline ya ciana. No ugukua murigo uyu hindi iria mwarimu ambia guthomithia ari na guoya ri quality ya githomo igukorwo ihana atia. Hindi iyo mwarimu ni ekuhota kuinspire ni ekuhota kuonereria murutwo njira ni ekuhota kumuhe guidance ni ekuhota kumucorrect hindi iria murutwo angikorwo ekite uru. Uhoro wa arutwo ku attack arutani ni undu wina guoya na shukuru ingikorwo gutigukorwo kuri kundu very safe kwa andu aria mathomithagia ciana ri andu acio ni kukungi mangionera thayo. Violence kana bara ino erahuru arutani gaka tikaundu ga shukuru iritheri asha ede ni reflection ya society ni reflection ya community ogwo neguo ruriri rwitu kana ogwo neguo andu aitu tuikarite. Niki kurathi na bere mishini niki kurathi na bere community ini ona thini wa society gitiyo gitingithomithio na mafuku gitiyo gitingikundanio ta cai asha gitiyo no ginya gikoro kiambiriria kuheanwo kuma mishie. Leo kuhora arutani kumekira guoya murigoyo uge kuono na no ugukorwo akihera hedirya murutani athie kirathi ena guoya hedirya nake mushiari aikara ehetete tondu daramenya uria mwana wake angika alishukuru thirikali ena uigiririki murutowe mwene ena uigiririki mwalimu ena uigiririki ona nie mmemerekia dina uigiririki na murutowe mwene ena uigiririki mushiari it is your responsibility tutigire ntota kunina bara mashukuruini maito nitwa kidira ituge mutabu inu wako kena FM Rwebo Top nie chitago Rafael wa Kirito
5: 2.2 A beautiful Di Marmanet Ngarua Kiamaina Mukogodo Tunyitire 92.8 Gukena FM Gakani Gaito Gukena News
6: Ulidaganya sisi ya kutosha na Biblia Sisi ulituchenga
5: Mohoro madhudhuria na mashugewega
7: Mahedri kalita impia eshirio Ulea eigwete kwa ulea fatiegweka
5: Kuma deine na jawa furori
8: No meko urago Na tutire ndogo Turenda dhayo Mosie
5: Mayani mohoro mago Kena FM
9: Kavete ya watori wa mehakano tafani ya waidhura no furori ni IBC Rune mauhete firibi Na kerea maraugane kwa hauka kogitiriko Liagishwe ni kia ubuge kia Olkarao Bila gidhura no kinini kira gitanyi toki umiatoki Te kuhetu kira muikali ligite wa kamitino Erastas at the Kong Augete onakole na mudu umu kuite kwa hidalire ni udo wa bara Ili ya situmu kakahidi ya kabini Taugo tu harauga ona no maradhu dhulia siikosio hakani Kana oyani wa mahaki Ona maafitha kumadhirika ali kuingirira hali horo wa kabini ona gani cia mituku rikana ano itumitwo mwena ucio governor wa county ya James Orengo na Kenyoro Tete na jirani ne mutoguria wa kiama kia ODM Oburu Oginga ni odwa mialio eriga kwalia akiuria president William Ruto hatuke president wa kuiriga githurika na kuigiotero governor ucio haugite kuhetukira gatiba ka mwaka wa 2010 gutire mundu witikiritio gutuika kuigiotero kana wa kuirigira kuona gwika guo ni guthii mugaru na wiathi wa a Kenya wa gutindikiririo tongoria mwega Mawakiri kwa the furorine mudhanya wa umothe rungu kia makia okia LSK ni matanyi tuwa kururugana magithaga ni ya mirurugano ya dayo ni udu wa ikusia ele aruna ao Edward mudhe na Esther Wairimu kulea mawakiri kwa the furorine matanyi tuwa kukuro magithika nilia mawira mao na kururugana na jina dayo ni gugutiri kiriria kihoto keu uigiririke onanige makieda mawakiri kukuro makigitiru Mwire wa Kariuki wa hithukirio gwake jako ule mwena wa adhiriva kule nake mwire wa Wairimu waso kire kuoneka na adhikoni ini dhudha wa ukoro ulete kwa hida. Abuge ni mwoliti ometikire kunyita baru mehango hiri radhi inabere ya kuandikithia adwale ya matale no hotiru ugura mutaratara wa malihi madhi vitali wa saa kuhetikira kigina kia oke ukulio wa matura kia NGCDF litana lirali kitio ni mwoliki mwenene ministri ni ugima mwiri mire mudhoni aki alia haliture nilia Belgut kule county ni ya kericho mudhoni augete makelia ma ado giri kumina idhano kumamishi ili teho tete kwa hidalire no tu meandikithi tie dhini wa shugusia ubuge Miro gwetada tunaigiri kuhetukira kigina kiukia NGCDF Kaunti ni kumina keda na kiukigina kia miro ni mlogo keda na idha adhato Yekigithio hali kugitiro rodoma na kuruga mirira adoa shio Tadhi kuhuli ya kaunti ni ya Naikuru na guwa muigiku makaunti ya Naikuru na makiria alemali na gui Ni mwoleti ya maumili ya gui shio negadha idhesho jajo kuligiri ya mulimu wa kuguruka Na alitena liriketio ni afitha munene uliora ruga mirira ruho gerwa mahiyo Dhamaki rodomu na mauduma kuligita mahiyo Dr. Michael Cheriot Akiuga ni maguthio na bere magidhomi dhagia muigi Unaore magihota kurora gui shio negadha itike kurumado Na waraki ulia muigie kuhenyuka kwa nilirage koro geodhe kia mudo ugekura hihi niarumetu onegui.

0: Le borrezza guadalit. Lo inizio al modo vitone che kei comes.
1: Io non è guavo un ginaga. Tio con gima menyaga. Any adamena emotional weakness.
0: Okay.
1: Luego osio atiare rankira andu atioke tingorondiri enda mundungi. Niki Rafael, listen to me. Tuambiriria kuwewe mutungateri, let's start biblically. Mandiko ni mauga gama tukwa ya turi, maamu iso. Mudhuri umwe aka umba gerirwa ni atu miyamu wanja. Nwewa na itano alalira. Tu, tudhile u jiongorofikari. The population of male compared to female, it's way bigger. Yago tuma atemundo atiakolo kararira. Three. Woginya bando nginya yoka muinera. Nana vire okaruta ruembo kamuinera ruembo. Iyo ego tuma igo yake e multiply times 7. Ta kidendwe kagwa. Ngeje mandi kone mauga ga onge komidia nda imonomo the. Ukena soka kuo si ukaga imu wanja. Exactly. Akula mundo si wakedhie ga kudhara urete. Umurutere ruembo. Iwe kukudhara umaita mwanja. Atiniru wako mwugu usiridia. Tia. Aso okeko. Ku.
0: Nao tulagi anabuze muzikiriria. Sia muzenya wa mandi.
1: Rafael ndakwira obatie. Gukorwa na hati breaki. Sekondi 28. Tonwe mundu meno obatie ukorwa. Uwe mbise na maundu mangi. Ona hehe.
0: Okay, kito betu soke hari haiji. Iga dereti yo wega. Points ni tuwa take. Na jeri wache nkande to isu nyite wega. Na mialio ya furaji. Uzi uki mirega wega. Eno nwe kare he base ya dereti ya mandi.
1: Tika vangola. Engeko.
0: Apana.
1: Uro ni ratuwe na ave.
0: Tane tuzi hari haiji ya arume.
1: Tu sei un'altra cosa. Gukwereti atirele.
0: Nimeja kajwiri.
1: Gukwereti ngeja puri ya necha mundurume vya nambe oronji kari. Onawe
0: nuona
1: kari. Nuona kanga ya kiumba indo ye. Kidendo mbete mundurume mbele ya mutumia. Ngeyomba ka mundurume nyamu. Ageso kari after wiki siega nona.
0: Horo arume kwa kagwezaba. Horo arume kwa kweaka maguta.
1: E survival. Mundurume abatio batanda kakwe.
0: Eyo ni myth.
1: Tariwa tiwako lati mundurume ati ana maguta mithe mbeza tu. Rafael na kwa nago ke
0: promoti. Dume haa jokoli haa haja dukwe no muena maguta mithe mba.
1: Ati ana maguta manjwele.
0: Ini.
1: Ana maguta modio.
0: Yes.
1: Ati maguta mage dorina mamagoro.
0: Ini.
1: Mundurume.
0: Ini.
1: Ati mundurume njete mwele wode ati akabiana kana karu kenge.
0: Tareke tu igwe kuma kuri muthikiriria muthikiriria we mwega rucini muthikiriria
1: arume ona mwe
0: mwe mwega
1: ndireti otheru ona watikandira gikiuga matigakurwe IGN kandira uga matikageria ku exaggerate
0: otheru acha we mwega rucini
1: tena kama si ni gakwenja matu
0: we mwega rucini hallo
2: turiaga
0: muno
2: te
0: haro kono tie ehe eto
2: muturi oka muturi witu yo arume
0: hi ni
2: de I arume ni metha bagare ke buise
0: ehe thank you
2: no de to ya maguta ari
0: hi
2: ye tani do ke torana na ye gore na maguta ni de tatu twaki eta hi
0: ehe
1: onani
2: no murume ni kuma
0: Thank you so much, Moturikuma Rogonoti. Over.
1: The
0: Mudrumene Kuma. We were not on Shine.
2: Quaramo no lava.
0: Eh, Karibusana.
2: A Sansana.
0: Eh?
2: A dog at the Francis Yahoo.
0: Eh,
1: good morning.
2: Aye, a Francis in Lamia Tonan Yoderu.
0: Mm hmm. Thank you so much, Mashugo. We mwana rushinde.
1: Ndurumio na maguta make.
3: Ndira ringa nyitwa thugo soro dikire guku ndunyisage na guku turamunyita wega twega.
0: Ukamwana witu ni ngatho.
3: Ni ngeitheria wa Francis ya u.
1: Good morning.
3: Enorere reu. Ndiba muthuri ne gwikonyora no nginya we mundu agathie na mahindo ya marathie.
0: Ehe muthuri ekonyorne. Ehe. Thank you so much. Wanyana
3: na tumaguta na hau we. No ni ngeti maje manunga ga nginya mairagia ndungoro. Muthuri hakaga riri tufaisirini tufa no na gafaisirini. Kada kwa areme sito umarauga hau.
0: Ehe.
3: Makerure utio neke.
0: Thank you so much.
1: Muthuri ya kwa maguta make madhini.
0: Nambe kwa kinya tai.
1: Tai ntena dhena no maguta kwencha enja tenjwe niwe ngongo.
0: Not at all. Uwe magaro usini, wea tuko hotile tendele u.
3: Tuliega usini.
0: Tuliega.
3: Tutora nete wega.
0: Thank you. Asante sana.
1: Rafael, you see. Ndiga athuri matigathere.
0: Uturari horo wako ya kamaguta.
1: Kandira ugarere.
0: Na matigagutera matigagutera
1: kirea. Ko umo exangeretaga. Ti mundu atiana maguta mothu.
0: Hapana.
1: Tiana maguta. Maguta no we bakerere. Wona ona wongerora wone uigarete mieri nai. Na ngothi yo ni ranyota
0: I. Abote utuka mutiki.
1: Ni sawa.
0: Abote utuka politician. Tukwaragi horo wako ya kaki. Maguta. Tutikuwete watu wa mitheba. Kana mundu ena mana kana matano.
1: Basi na kiona
0: maguta. Na muthuri ni agwo ni kuyaka maguta mwiri. Edha ba eha ke maguta mwiri.
1: Uvyo kana mwiri.
0: Mwiri.
1: Utakire mundu arona mwiri.
0: Tutirira kumenya ni maguta maigana re.
1: Rafa ndunge njira ati
0: eha ke maguta ugwo mwiri.
1: Usere ati gwakwa ati wirwa ati maguta aya ni makwa ati mukebe mugima. Maguta to maguta totore gwa makiuga I because I konkani ndirete kira meha ke. No nanto maguta to marauga tule tonini to ikumi. Kapati ga gutware miaka 11.
0: Ah kuna kitu kama hiyo. Good morning.
3: Hello.
0: Rafa
3: na akilito.
0: Oi.
3: Kwa
0: natia. Uti na kaoru baba.
3: Ara ni die na oru. Woko na gatoko yo e kana to do no avi. Doki ara gena mudo eta go hiram kana bude.
0: Oka hiram kana bude.
3: Ni die na oru mwana ito e. De ago ko ara ile na ko nyitira nyite ile muta bo igana ko igana.
0: No ginya.
3: Leu e. Yo ori ya ke ori ya.
0: Eni.
3: Ati kanalo mene be aka maguta.
0: Eni.
3: Ago ko to tia ka ido to ikara wa go to do ale ma isa ta kire yo maguta to ginya
0: ai maguta to ginya
3: ah ma we da ba ri maguta to ginya wi hake
0: ni gado
3: wo ko me da ko ya nyama ma ke ha ka maguta ma ma nyama
0: oh
1: yes
3: ho ro nyama de yo ga go
0: asanti ye da ne ya mono
3: ye mo do go to si ya bu na sam de na baba ju go na mare go ko ga to ko yo
0: asanti sana
1: rafe
0: thank you
1: kulingana na katiba ya arume tikati ya leo kuibaka maguta no pati kuibaka just za ili orenda kubikania anegunda kakioneta kaumo unyo kumono no wana vikania kanotena intention siya kubikania don't not waste your money with. You have better things to do.
0: Okay. Good morning to you.
1: Sebumia isi ogole gasa wu.
0: Hehehe. Tereba mwono. Tawara. Eli.
4: Tawara. Eni mwana yitu.
0: Oka mwana yitu. Ii.
4: Mwumu ulile.
0: Ii.
4: Mwumu ulile ni mauduma iki. Oh, nai mirawele na uwe zapa. Ni agiru wake zapa.
0: Mm-hmm.
4: Eza abari.
0: Ii.
4: Tauni yo miki zapa ni nogine deyake tuwa wukama.
0: Ehe.
4: Nino ginya deyake. No. Uwe chuo.
0: Ii.
4: Regia mutwe.
0: Eh.
4: Na deru.
1: Eh, ni roi njine ndo yule kana ruo na ku.
4: Wasa rugi wa ujele kewe jote.
0: Ega za. Uy, ega. Ega za tawara.
4: Wasa kia kasa.
0: Wasa kisa na tawara. Omaga, ni alako nilu ya kireta uniformu, adhita kuwa ya na. Tauro shia uthe rukuri ya mwishi wazi mama. Itura mwela agarethi.
1: Nwela faile ke urona ndu mateko enda kwencha ancheke ke. Bata ikura kuwe theru. Utheru totira ugate te theru. Utheru ya for it. Rafael una teru ungeo ya guwa kwa igoro guwa. Ule kiole mwe pa. Wenjete kukonche keke nwega guwa karu. Oto ndu wako liingana. No wena tosuele. Wega guwako kukura mamira mdogo mdogo. Vata ukuruwe mudheru. Rafael, niturete kiro mudheru. Kire tutarenda ni mando indo.
0: Okai. Ewa ya rosine.
4: Edi morai. Francis.
1: Yeah, good morning.
4: Hey, kidera. Kidera limo.
1: Hey, akele guo. Akele guo.
4: Era ini.
0: Era ini.
4: Era ini mono.
0: Ehe.
4: Wae, anati. Ute mo tira kareke oye.
0: Oka.
4: Orang tinggi nanti ya oli.
0: Ii.
4: Kira kira itu tuh dekat kira hamil. Mau tiga ukuran ada. Tapi itu tahu ya orang mau dia hanya tadi dia komen aku.
1: Ah, ni kita dah pernah lihat tu kiri kiri atumia.
4: Nego kau kira lagi ni atumia hau.
0: Oh, na jatuh ni atumia.
4: Kira kira kau kira mui.
0: Jatuh ni atumia mau kau matu ni jatuh ni. Ii.
4: Kau ni apa kau ni mau kau kira kira ni.
1: Aduh, ni memang apa kau. Mando indo ndio akuna.
0: Karibu sana mturi wito.
4: Deuri.
0: Eh.
4: Ni de nature ko ya deuri mono.
0: Ori ya leto ko so kio koro te na aja.
4: Na deuri ko de mona afasi.
0: Eh.
4: Kori teri.
0: Eh.
4: Na si kare gona ne ko ni mutu go apo kokora ka go apo kokora dawa.
1: Mm.
4: Ke na tuma gupa.
1: Te sia ko eja.
4: Siapa yang ada ni?
0: I. I.
4: Aiy, kita bukan nak mikirnya nak kau, nak kau giri ni.
1: Negeri. Lepas, lepas kita tiga anggur dia.
0: Negeri. Lepas,
1: di nama yang kan dia dia nama tu dia apa? Lepas, ruh encer kamu tu nama dia siapa na?
0: Mutu, dia muturi.
1: Muturi.
4: Eh,
1: ku encer kamu tu encer kan nama dia siapa na kinyozi?
4: Orang uti lepas saya ada siapa?
1: Hmm.
4: Uti basi la yuko dia muti, tato wale ina. Ona giri fikiri yuko, ona wale yuko hala wogu. Wadi uwewe kinyata. Tau tati hara kati. Ona ya wana, mebi si muno, natumayego kwa labi, natumayego.
0: Ani ya uruwa kutabie mayona miti.
1: Oo, ani ya kwa uragi ya re, deto isi maraji ya tesi yako eja.
4: No, nuri uholo wa magutari. Ah, neto wa, imo neto wa ataimu yako. Kata uri mure, uriki haka magutara sigana. Waro no, iti uko matata sigana.
0: Thank you so much, Mr. Muturi.
1: Lafer.
4: Magutale, maguta mate wote geria tumia.
0: Thank you.
1: Lafer.
0: Hey.
1: Lafer.
0: Mm.
1: Nona mutwe. Nona mutwe.
0: Keto kia gafaniga kate barisha iguru.
1: Nona mutwe.
0: I.
1: Wenje mutwe na magana ili sawa.
0: Eh.
1: Aya odhie kwe mundu anderu akwira no kuongerere kana ri anderu.
0: Eh.
1: Sawa.
0: Eh.
1: Alafu ririkane mwiri wa mundu rume. Ukora wa covered 84% na njwere. Go kari okwenja na imeraga chap chap kari kwenja tuthukumagira
5: gukena weather
0: na hiyo fiuruga ni nwabate ginya degrees mira okwenda itha tuikruke ginya degrees ikumina itha tumushi wa theka uruga ni nwabate ginya degrees mira okwenda itha tuikruke ginya degrees ikumina itha tunakuru uruga ni nwabate ginya degrees mira okwenda itha no ikruke ginya degrees ikumina itha 2.2

0: pia kiuga ye akira rutiro ruma case mangita fote kine rore mwane kina aliga na girwa na darali dikana oke muvembia na teko lidikana dange gusoka ya tondo na ndoika na
1: kana ni wamuneire
0: kwa lina witnessi hapana hawire tugoka tuandikanire muthenya womuthi ole mwaneki nuya ndoya wanamona kwa mugundo rendia Mara ugati mukani kani na siana dire
1: kai
0: aya na ne kuriga ne ruokwa mate kai yaga tondu kiongoke areka ati arasoka kuririkana ati noragia akori na ndu arema mugunda ni mokwe kero marokire na ndu na maririkana kwa uune maburirwa thimu makaburirwa tondu ndendete kuiya makaburirwa thimu magikinya
1: ni ariganiro not at all
0: aya Onia kenjera la kenjera la ma kampira le una ko una rock.
1: Haria ko ririkanira.
0: Cha, asa inete.
2: Reuma ikairi adeto na bwana Francis.
1: Thank you so much and good morning. Ni da ida tuna reka mirongo itatu tugishokereria tuku ya thimu yako kwetu kila 0711046922. Thank you na karibu sana geki ya maitho guku mushiwa Nairobi ni ati farafara ya Thika Road akiru ni akore yare karekani yani ni atri na jamu hari ya Muthaiga no kanini tu no gikinya hari ya Gara awe na kajamu kanini Ravis Road ona kwa kwe na kajamu kanini nidaguthuka dakinya guku mushiwa Eldoret kakona Eldoret Kitale Road iyo dire na jamu no na di road kanyitanite wega tawega edaigira mushiwa Nakuru na kuka kwa farafara ya Old Nairobi Road ina jamu Burugishua Road ni kanyitanu pio Kenyatta Avenue mwena wa Nakuru ona ku kanyitanite wega tawega uria kuri ni atiri ngikoni uraruga ni urageria gukira farafara kirira farafara haria yagirire akore na footbridge umehudhire niki ni todo ucio ni wigiririki waku
3: hiyo footbridge imekaa ngombe road pale upite juu ama wega kwa Mariam
2: Weyo hemu shifi Ruibo ni Bruguto Ukena FM Ruibo Top
4: 90K Here comes
2: Ukena FM Idatu shianguvu
5: Idatu shianguvu

0: Kwa Kena FM, Dakaria Roshi Neruaku.
1: Oyo ni moda nyamweru.
0: Dikiridia kwa Kena FM. The Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Uyu ni mudrume, ena donyi, nena adenya. Utenu tutu tuwa kireluini na tutu togiri.
2: Mustache.
3: Isio, ika koro ina white na braki. Na mtu hadu wa hoguo. Hena braki na hena tutu kutushuritu wa white. Mudushio, uki mutaliri yate ya.
2: Tumu ite hao inclusive.
4: Lito ni mwe usione kiumbani.
0: Bona Francis
2: uria haisaga iguru muno ni wonaga kunene muno no no we aringaga the muno
3: tino eto babu boy
0: ajereria muthenya waku na mayu dinashara gnyada inyashia roshine woke na roshine your morning kickstart woke na fm ribato Gathurumudo kaira idaruria Mount Kenya Ginyaga Shobere Turata abira 92.8 Gukena FM Gaka nigaitu Gukena News
5: Ulidaganya sisi ya kutosha na Biblia Sisi ulituchenga
0: Mohoro madhudhuria na mashugewega
6: Mahedri kalita impia eshidio Ulea eigwete kwa ulea fatiegweka
0: Kuma deine na jawa furori
7: Rome kurago Natutire ndogu Turenda dhayu Mosie
0: Maya ni mohoro mago Kena FM
8: President William Ruto wa muthenya wa umuthi ni aruguria kihivagi ya keri gia kigina kenyota kinene gia gwikira mbeu njithi hinya na njira ya gukombithio ciringi ngiri mirongo itano cia kwambiriria biacara kuri umuthi thirikari irarekereria bilioni ithatu kuri ayuthi matanyihiirie ngiri igana rimwe ria mirongo iri na igiri igongona riria rirathii na mbere kuri kiharuini kia Ulinzi mwena wa Langata o muyuthi aramukira ciringi ngiri mirongo iri na ithano thiini wa ikerekari riria keri kuri ikerekaini ria mbere o muyuthi amukagira ciringi ngiri mirongo itano
9: National Youth Development Fund Women Enterprise Fund, Uwezo Fund, Kenya Industrial Estates, na waamurisha sasa mutengeneze product ambayo hawa vijana baada 1050 muwaonyeshe watapata 1050 ingine kwenu kwa njia gani.
8: Kamiti yogi teriko ulea kaunti ni ya Nyandarua lune mkaniti ya mwike matikana gali ya mudo kuigira dhini wa sesheni ya kuikiri ya kura magetu ya teni kugitira maragitira kura sio kwa nade teno ya hota ukanarehe githagathago makiuga huigiririki wa kugitira kura ule mwako ini makamiti ya ABC kwa tukira maafitha au gitiri halema ukuro maheto kaunti komisiona wa kaunti no Abdulisak Jaldesa au gitia kule na maafitha kuiga na au gitiri halema tumito mweno sunugu ukana tigira gidhuna lukio nigiga kuro kirikia uma na wanagania na kiri na dhayo Hede oroino na umafitha au dhudhulia ni matumetu wa mweno shi wa olkarao. Na noli likule rikana kule no hakani munene unadhi nabere. Kwele na bara orodumu na domilizi cha maheni kule onageni shi ya mito kule rikana ni iratu mweno shio. Mwika diligitu waka miti ABC Erastas Ethe Kong. Augete ugekoro deteno ni ya mamudo the ukunjitikana agaralite mwadho maithuna no furorine. No kugirio akugirio kuruga magithuna no keu. Famiri ya jajwa igotiri ya haikote Edward Muthe, lune maleda maafitha na hoge shio gitiri kwa nyukio dhudhuli ni guwa kwa jira niki kilasho giriri gikugi ya ke. Jajusho akwire kumana na gerojuru, ili ate meto dhudha wa muto wake na gitari makiwa dali na kamweke gagotora. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nayo ni rarutithine wira na thirikari nene niguo kuhota gutambura matura mothe mari makoragwo na thina wa andu kurumwo ni nyoka niguo kwarira mitaratara uria muingi ungihota kugitirwo kumana na ngero ici kuringana na director wa ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa kaunti ya Peter Irungu augite unyitaniri ucio ni wa kwamba gubuthuria haria thina uyu ukinyite wa andu kurumwo ni nyoka thiini wa kaunti ya Kirinyaga nigetha mahote kumana na ndumiriri ini na uira uria mangihota kugathika kigina gia kuhurana na thina ucio thina wa andu kurumwo ni nyoka ni umwe wa maundu maria makoragwo matiganiirio muno thiini wa ruhonge rwa ugima wa mwiri ona thengia korwo ni ndeto ikoragwo iri thina kuri andu aingi na macio nimo mohoro kwa ihinda riri nii njitagwo Gaikamba wa Mwangi
0: Mahanja, kukuru kakara, omudha nyoke aso, wakohura busta na ruibo top, motiveta wa mahasla, oyu alia,
10: iwa muda wagi uetatu yoto ya waka menya hauli, hako otiko kukumu, hau ni hegana,
0: atika kukiri yoye kumuibwa makiria, yutai waguyo, kuhaso, danya roshine, ginyata nyanya,
11: Kenya Top 10 at 10.

Uwe gwira ane rweboru ige na tumelio tunini na besa nyige. Yes, rweboru ige tumelio tunini na besa nyige. Nigeza tukwe formu ya kuyawi kedi. Anko, dali kiono hunu moro wa maluiti na makeki by the way. Na ukiabeli yohorosi yore. Negwe laga taluno iwa nyebo. Kwena heo by the way gesuka kwena heo. Gesuka kwena heo. Na todu kwena heo ori. Nide hako negeli ya rwebone todu. Wa kidu gitago kwa batia wilo na kuigata heo. But still now. Hari kidu kikigia patamuno. Mutulire ugwe laga mudu enaga sirigini ya korago na korugari ka mutulire. Jameni. Umothe ni Friday. Na negugu za idhanagu ile kidu kemwe. Negweda wetume kule kwa loto bora. Uwigire kuwegu lile tigiti umwe. Dagika isi siya bere ikumi. Wone kilia uku inukana kio. Tuina box idhada tu. Na box ishi idhada tuuri. Sina besa. Nidu ni box ili kugusha agora. No besa ili ya nyige muno ugeneo hau. Nesiri gigiri magana matatu. 300K. Lewu huthirite sirigisi ya kufifutetu wali yuhoro wa maali. Hari hadhara koinu kana giri magana matatu. Koinu kana giri ye mwe. Koinu kana giri igiri. Koinu kana giri dhate. Koinu kana giri ganari mwe. By the way, leke guire, munyakani kugeri ogeragio. Na tuwa dono mwothi ni Friday, leke tukuhe formu eno. Mwothi ni mwari ikumi, tukulehire karoni, tukulehire current, tukulehire tumadhiri, tuwe tuwe uge kona tuwa. Kuma kule ya kwa dumagwe tuwa loto bora. Ndero adwa bere kuigira kudogoko. Ni maraheo airtime ya sirigi magana meri. Adwa bere ta magana meri kuigira kudogoko. Na nihogwira kulea bere tigo koroka first come, first serve. Niwega wabe ukuruwe wabele kuigira kudogoko. Gwira okaba kuruga miyama udumarea mwode uleka. Okaho ya mwenenyaga. Nigeza agote idhie. Windu kie kanyamu. Gwadawe dhimu yaku. Na waya dhimu yaku uli. Uku hiinya star 447 hash. Uku hiinya star 447 hash. Ni star 447 hash. Wana wa hiinya star 447 hash. Uku hiro usagule box imwe uinu kena ginya yeshiri gigiri magana matatu. Hau niho urashagura box yeyo imwe. Hale nabaya kuyamu nyaka. Hale nabere okuonio ni mwenenyaga. Doe ni oke muho ide. Tiko dhia uwo kiududho. Asa. Omothe ni mwenye nya special. No lidi kana tuena hotani maraheo besa magana matada. Tukogu oitha aduiga nari ya mero guetano ginya magana meri. Ni magu koroma kinegele liyo besa. Na todo box niwe urashagure na. Box niwe ulesha agulira. Uthu kahau na ihenya. Dako igulere kafugeki officially. Tuali kanina tigiti ni umwe wa mumwe. Nikuenda wabe ugule tigiti igire kana idhatu. Asa. Direnda uigulere tigiti umwe. Ugule usagure box imwe. Tuali kanina wae dhimo. Uthikure wa star 447 hash. Ni star 447 hash. Wana wahi inya star 447 hash. Hau niho ule sagurira gathanduku kamwe. Ikira pini yaku. Ule guo shirigi 48. Maudu maku mwake wega. Negwira kaigina kaigi. Omudu wa nina mafataro make. Narimu niyo wikaroki hura gira duwa nyudhimu uginya makanoga. Alata kuriyo kumahurira adhimu uginya makanoga. Todo na mwona adhimu yaku ni mamenyaga haia. Nigeta hii. Uyo ni gukoba reda gukoba. Uyo ni ngania. Uyo ni gukoba reda gukoba. Asa. Tika kuweda kutidogi sonoro na kuugo. Na nigwira kwanza we mudu. Meli we onogeda mumenane na muhiki waku. We agia kanyamu. Abewe zaido ugie na kido modo. Todo hariki dugi ya fatamono mudu inagasiri gigake. Especially mudulume. Onake mutumia inagasiri gigake dani gitago. Asa. Na kenea heka agiteyo. Liu koguli. We we hauli. No mothe umenye besa iraga anio adwa igi besa iraga anio adwa igi piu. Hati vata tunegere ate modu mwe giri magana meri. Asa giri dhano giri kumi giri 20 30 70 igana. Yes no hale modu uri kigweda giri siyo magana matato. Kogu negweda wefage nye negweda wefage hawugwa. Nedage kwero leo weka. Ogo dhikore agwa star 447 hash. Ne star 447
47

maitu. No urahonia kaguru. Yes. Ina mihangwa no wangani ya igiride muno muno muno. Anyway, weoka no uragithina abena ukihonia kaguru. Na mambo iko sawa tena zaidi. Gokune wawo kena FM Rainbow Top. Hale hawa uratua mukira wege suka. Na matura mwana mwana marigi sirio na kule Muranga. Ni 92.2 FM. Ya gasokia gatha siya mwanya muno. Popote pale ulipo. Adu wage suka mwriega. Adu wakule ya getaro ya katakati the Greater Mount Kenya region. Ni kwetu kena 92.8 frequency modulation. Na kumakule nyadarwa. Gothio waginya kule ya naikuru na kule koge. Ugatua mukira kilawega muno mwikali wakule Eldoret na wekweru watea tuna fraia tena zaidi ni todo wagu watane yaku ohari ya hoa ole mudhikililia gaya kwede ya kuladhime osio otalora agithithi akiladhimana aloku wanekanira leuli tanaba kwalia leto siya mwode dhirikari ni arekeli ya kigena ya sirigi bilioni idhato gathrumo kifugo idhato 3.06 billions Kenyan shillings siya dhiku besa isio na negweda ujire kana hii we uruwa mkira besa isi kana uruwa apply na kana nwa hairuo kiuni kiuleto kwa to kiurania but before that niyeda na besa dina siyo hana tisiya dhirikari ni besa siya ku na nededa kuhiga kafoge kire

0: kuri mudu othe ugeretie munyaka muthenya wa umuthi agiko umahawe idhari ya thainya idhari ya thainya ni ukugeretie munyaka waku na idhari ya thaithano nuageria munyaka waku na duli orona kidu kana wonire kidu gitana kuigana niwe dienda kuhe mweke wa muiso na gweda ugure tigiti ugyo mwe wa muiso tigiti usio uragura nogo urakuhe kidu gitago bonus kana shai wasiri gigiri thano kuri adu mirogwe nana todo goki mamu wako madhali nigi noo kigura tigiti usio ne gwedo ulidikane atriri box yeo ugo shagura ena bia ena kidu mudhi kiriria dienda mudu ugure timu nyaka wake kwa wekodo uragaria wewe rugamo hau wewe ta uragaria dokagaria dhaisi toro ko geteaga bia siaku no mudu othe ukugeretie na hau kabere mudu ucio ndari kindu manakio mudu ucio arari gukari naku mudu ucio arari gukai guthiaga atia niwe ndirenda agure tigiti omwe tu ndiramona guko ingi muno agure tigiti omwe tu nigetha hinge gikabu giki muthikiria ngwenda utwane hamwe nani tumitaga one touch we ugeretie munyaka waku ni uru muno gukua ngoro ko ugeretie maigana ukaremwo we utari urageria ndukagerie haha reke kamwe ke mudu kugereti no igwa gatiri ari mati dago ko ri meko ne moke haha ri unihinde yao yakurihwo adu acio ri ni odirenda kuhe kamwe ke gaka wayathimu yaku to the one touch wayathimu yaku hi nya star the 447 hash nikiria ora hi nya star 447 hash ni star 447 hash wana wa hii nya star 447 hash wana wa hii nya star 447 hash niye direnda we sagurire box imwe hau faino ya mwiso leu ili ya ole ya siria neo ego kuna ya gira kiria gigi ya kuririkana tigiti uragura ni urakuhe bonus ya shiri gigiri dhano nishai wadha idhano kogwa mwithi kililia ayikono hati doki gilia todo ni direnda uko igata uko leu weo kugeretie yes nikio dakuhe mwekeo yu golden ugure tigiti usio umwe kogu gweda wethi mwe yaku hii nya star 447 hash star 447 hash ni star 447 hash star 447 hash na wona wa hii nya star 447 hash we siagurire box imwe hau tigiti uyo umwe ni urakuhe bonus kana shai wa shiringi ngiri ithano kuri andu mirongo enana na andu a mbere mirongo iri maraheo thutha wa ndagika ingi ithano koguo wihikange nigetha ukigure tigiti ucio wa mwico twarikana ni kuria gwa star 447 hash twarikana ni kuria gwa star 447 hash star 447 hash yes congratulations mudu wetwo John Muriuki John Muriuki ndona ni thakite maita maku 23 na ni waheo shiringi ngiri 64 maita 23 ti manini ni none ukwetwo siringi magana meri na hau kabere rita rai kumi na kana ucio ni wetagwo kugiginyana na withdraw ni ya siringi milioni imwe itha riri githira na ni ngatho koguo uria uragura tigiti nyingi points ciaku cionganagirio iri haha na tondu muthi ni Friday uri connect na 1M thiini wa mega jackpot tukiri kia show koguo tigiti waku nduri hindi uri urira mundu ugwetwo Peter Mwaura Peter Getau nawe ndona ni waheo ngiri ciaku 19 onawe uthakite maita 10 na kindu yes na congratulations hari mundu ugwitwo Ibrahim Dungu we uingirite guku maita matatu peke yake na ni waheo shiringi ngiri 21 anyway congratulations Eliud Wabugu nawe ni ndakuona we nawe waheo shiringi ngiri inya ni hindi waingira guku rita ria mbere ukwendaga cai wa shiringi ngiri ithano already we sorted koguo ri muthikiriria ni ndakuhe kamwe kega kana twarikanira ni mundu ukugeretie munyaka wake na hau kabere koguo ndikwenda mundu mugeni kundu kuriku ndikwenda mugeni ndagika ino ndagika ici ithano ngwenda ndirihe nigetha ahinge gikabu giki na ndirahinga na mundu ukugeretie munyaka wake mundu ucio niwe ndera hari hindi ya itheru na hindi ya kahindi meruka riu ni agure tigiti wake wa mwico na ni uru muno ukorwo ni ukugeretie maita meri matatu ucoke wage kugura tigiti uyu wa mwico uria urakunengereria ngiri ithano na ugakuingiria thiini wa draw ya 1 million na ugakuhe kindu boxini uyu ni namuna gani star 447 hash star 447 hash ni star 447 hash. Wano wa hinya star 447 hash. Wese agulete ka box kamwe hawo gode. Ogule tikiti yosio mwe. Na ihenya. Aikone ogule tikiti yosio mwe. No ogule wa keri ogeda. No toginya. Toniko higade ya higa. No besa sirio kuo. Tutikali tie ahotani magana maigana. Tutikali tie ahotani magana maigana. Tutikali tie ahotani magana hakuheo matano. Ahotani hakuwe magana matano. Kwa guo. Ogule tikiti yosio mwe. Oiwe do no kawega. No ogele tikiti wake. Dugile tiyo by the way. Gikule wa star 447 hash. Kukwa star 447 hash. Star 447 hash. Yes. Uwe. Uwe. Dala kenda kutuwera adhimu oi. Usio dala kutuwera adhimu. Yes. Usio dala kutuwera adhimu. Usio dala kutuwera adhimu. Leketuwe the ogemo hotani. Todo wa hotani makire ige. Ahotani makire ige onahari ugiri haha wena wekoro wake gula tigiti usio ni kwa higa deda kwa higa dhugure yoreu kwa higa deda kwa higa dhugure yoreu isi da kwa higa dhirikali isi nebe ya siya kuro wa siwe haha watani ukona siriki siya kuu 50 ukona 50 yako ukona 50 yako ukona 50 yako kama ukona 50 yako dhugure tigiti usio mwana ni ukwele tinahare ya kafere liko na ume mwoko madhali ni kiyo deyage kwa idhogu wei ugezi kura kwa star 447 hash giku kwa star 447 hash giku kwa star 447 hash ugele tikiti usio mwe wa mwiso final deyada tuweke draws negeda tuhige dhugule yo tumalize yu maneno tumalize yu maneno deyada tuweke draws igwe besa ila taro hau yes niku kwa star 447 hash nore uli tonisia doa gada inyananudu hello we mwega
1: Mwaga.
0: Nani jagiri tamu na wajita kwa guyo kukune wa Ken FM?
1: Hei.
0: Iwe, wita kwa watia?
1: Vita kwa Victor Degwa.
0: Victor Degwa we mwenoriko Kenya no ito.
1: Ebu, tonye
0: jere. Oh, nikiweka mweno siwa ebu.
1: Niko di food wa limo.
0: Ok. Hei. Ah, anyway, wira wa hana hati ya liu?
1: Tule timoru no tikuwega abadu.
0: Hei, tikuwega wadu kukiga nwa muno.
1: No,
0: si akuri ya.
1: Neguo.
0: De akuri na dimu yotone dona uliomo wa duare maheto tu face tuega muno kuri wa star 447 hash. Tabio tule wa igira kuma ita maiga na hihi. Aya, ne motumia okuheiri horo.
1: Daba daka nyo kendo maita mana to ni kere kia kuma matata tu
0: haya mana asia nyo mai
1: lewe ya mwishote ni boxi na bainya eke hile gili mirongo kenda na
0: yu wow boxi na bainya
1: inya
0: yako hea sirigi gili naite
1: gili naite tu lua ya mtu miyaraba kuria ako toro uchiko daki mwela doka ama kene kwe kato
0: wee hau ni oko muhakedo todoleri akikuwa nwe okweli demu yirirele na nejo yona litele ya kana ni oko kuite goro wee aiwa hikari besi ya kwa kute aga meri ni maavi lewe wanake lewe siya soka maitona diwe kane igana kwa igana lewe na ditogi uga ate anone okwedo okemo iki kanya momodo
1: Mwenye na diyo nasi kuwa kele la soko.
0: Iye ni nake okemo ike kanya momodo waka gule kelida. Kanagi katuma urutu wake yona siya uwezie kiyama.
1: Mwema.
0: Gyo muna my brother no kiri adu akuri ya ebu nao detoje geno ya agu dhikule wa star 447 hash.
1: Iye. Mwenye mkenu negu merode.
0: Neguwa santi sana. Iye. Ya tu miya todo siya nyusi yete kagyo siya rarano iwa rumo vio siyo neata idhika hau ne todo wakiri ya. Anyway. Oko ne wakene febu. Njini ya tayo wakule tikiti yo siyo mwanya behane shai wa sirigi giri. Merogo iganona. Kule adu merogo iri. Omodo sirigi giri dano. Dahu tomako wa star 447 hash. Ni star 447 hash. Star 447 hash. Tikiti yo ragula dage keno mudhi kilia. Especially mudo kukule timo nyaka wakena hale ya kafere. Tikiti yo siyo ni ulako na gire liya kedu gitaguo. Kedu gitaguo sirigi giri dano. Le ule dhirikari negere kile iri 3.6 billion Kenya shillings. Kule makiria mabe ujithi giriga na le mirogo ere na ere goku furorini kiulia ya kwa diwe kana ole wa apply nyota fund diwe kana nwa hairuo diwe wekiti ya tena nyota fund nito na mwide tuloga haa ni hata hithi yone nyota fundi akiula idhadoko akiula madhadoko maiga nona makuwa dagia madhadoko madu wakuo Eh leo biashara yake ni radio ya muno ya malado komado akuo da muona hawu na dako na president nake kule mwana wana roko maki dispass kidu gitago ki dispass kidu gitago nyota fund we hihi uli wamukira nyota fund uli wamukira no kiuria uli wa apply where we beoje the miaka 35 go sokana the ithu tigeheo ona hazo rafadia gane ale mire yes new apply te nyota fund agikoro tafadhali wana tithi kana nyota fund no nyende osie nani haha nigetha mudu nake otali wa apply kana mudu otali we sirio horo wayo agikoro ni besa ingimuteithia ni beoje the nake ateithike kogwa ikoro uru wa apply no gateithika kana ona ni uko apply te no waheo ni wega osie Yes, newega oshie. So naomba oshie na mimi kurea WhatsApp yago Ken FM Kenya kana hale hagi tahi waguyo. In the meantime kaida ina ka ikonogo bakte na hale kafere. Ikonogo bakte na hau kafere. Bas, roladhimu ine aku shiringi girithano. Nikutho mama leto madu wale maheo girithano ni saiwa thaithano. Na nini dahi gage kafoge ke mudu ove ogothakite ni abia kahuru kereu. Noti kuhuru kohoro ni abia ikirie. Mudu ove ogothakite na hau kafere ni abia ikirie reu. Kumari uthaisi thaithano na dakika 35 dereda kuheana dakika 25 kule mudu utali uraingira guku onarimwe umuthi kana mudu uteriga kuingira guku kiumia giothe agikorwo wi hau wewe wi hau niwe oma oma duigirite guku muthenya wa umuthi ndina andu ta 300 maraheyo besa bali bali oka box kena andu 50 oka box kena andu 50 mothe tugire ni gano jithi None kweda gwire kaudu kamwe ate urafatara kugura tigiti umwe tu wa bere uinuke na bia na adwa bere othe ageni kuingira guku igana rimwe adwa bere othe ageni kuingira guku igana rimwe dero kwina matano majomo maraheyo ta airtime ni sia gukaribishwa to karibisha mgeni to karibisha kimenyi oh kimenyi yes koguri we ogothakt na hali agafere ni dagothaitha dagutandukira wabe horere Negeva tuhe agenia ya kamweke gako igira goku. Tuhe agenia ya kamweke gako igira goku. Kogu wagekoro duru wa igira kwa lotobora. Aekoro duiriga kuigira na duigirete omothi. Ninyo tuweda kwe 25 minutes only. 25 minutes only. Ageni yothe. Tanemoe ya thimuliu. Dero abere othe iganare mwena matano matano. Oya thimu ya kuhinye star. Oya thimu ya kuhinye star 447 hash. Ulika natoga ni modu utari wa igira goku umuthi. Modu utari wa kuigira na modu utari wa igira. Asio niyo tuitaga kei? Asio niyo tuitaga ageni. Tumaheka mweke kada kika 25 only. Oya thimu ya kuhinye star 447 hash. Ni star 447 hash. Nidi uwesa gure ya box yiri kuhau mugeni we. Noti itu yosyo waku umwe wa bere ni uko kuhe besa. Lidikana kuigira uko peke yake kwena gana matano isujikia 90% siyako karibisho. Kwa uko mugeni wawadhe wehau, mugeni wawadhe wehau, nelitalia ku kuigira uko litalia bere kiumia geki, dole wa igira, duiriga, kana duigiri tuyo mothe, kamweke nekanyu. Oh yes, nikwenda mudo kuthakse, avakele igi haa. Todo wado matia na akurumi na maadho na metratra. Na we mugeni dieda wabe wegule tigiti omwe tu takara. Tigiti omwe tu takara. Lilikana nekore kwa star 447 hash. Tukaribishe wageni star 447 hash. Ne star 447 hash. Aya ni ageni ya dheri muru taigete kwa kumothe. Muru talo wa igira na muru talega kuigira kogo. Viku kwa star 447 hash. Wano hahi nya star 447 hash. Wisa agure lega dhado kukamwe. Boxing ni moja. O boxing na adumiro gwe tano. Nikari kure dago sagura. Wese agura ni wewe hau. Dhiko kwa star 447 hash. Ni star 447 hash. Na tuwagane mudu utalo wa igira kudu kuliku. Mudu utalo wa igira kudu guku. Niwe tulahe kamweke. Mugeni aigire egule ya tigitiusio omwe. Yuni kikitu magadu magia guwea baithai wako geria. Wetikira daone kuhara. Guthoka kuo gerie. Atiriri. Onare magera giari. No adotawe. No adikane hale mudu kugeria agwe. Weo inuke na kidu. Na nikio kugera gona wagwa. Dukaya kugeria regito onake mudu siya kusoko asokie besa isi yohau. Onandainu kana giri kumi. Giri gutigira ne asoko kugeria mwenye karegi. Eitha teideke. Kana weo teideke. Kogu mugenu othe we hau. Nero wega adhiku wa star 447 hash abe egurire tigiti usio umwe nero ageni abere othe iganari mwe hena siringi magana matano hau wana tuwane deda kutigira kamweka kakada ika 20 we mugeni duwagi tuwe idhi tuwane kule wa star 447 hash star 447 hash kuwa star 447 hash Wesa agurire gathanduku kau kamwe we mugeni wesa agurire gathanduku kau kamwe we mugeni wone ukiinuka na kindu kiega koguo ageni othe tunawakaribisha sana ikone hedi ureka entry yaku ya bere karibu tena zaidi yes ikoro duiriga sokokuo we uri mugeni ikodo igirite umuthi we wi mugeni nikure wa star 447 hash tariu dinado meha maigira gukurita ya bere Kenya bego talerie Patricia Wajiko nilitolea kulia bere giri keda nuanegerelio Anthony Dungu litolea bere giri idhatha tunuanegerelio John Kipko H giri kumina idhatha tu mudogo tuo Jane Mori Jane ma? Mo? Moriga mo? Mo? Wa Moriga sirigi giri keda Susan Wago sirigi giri that three Faith wa muyu na Paul Asira giri thatu asio ni adumaroka goko litolea bere kumaridhe ya theo biruo na amwe matiriga kogwo onawe udhoka kutu. Walika nane kule wa star 447 hash. Star 447 hash. Liwe wa igira goku wimu gani ditole ya berari. Ogegwana tikiti yosio mwawage kedu. Niku kuherodha ogule tikiti wa keri. Tikiti wa keri ni nikuwa ogosagura box ye gihau. Onawaga kedu ni ukuheo shai wa shirigi giridhano. Onawaga kedu ni ukuheo shai wa shirigi giridhano. Akono agula tikiti igiri wemu gani. Nigiri ogegwana tikiti yosio igiriri. Siage kedu thie tigiti wa gatatu twina 1 million iraheo ageni 10 o mundu siringi ngiriga na rimwe thutha wa dagika 20 fatani ogure tigiti thatu guthie na iguru riu ngigitha kamaita maingi makiria okirando ari angi no gurogera meke yaku inuka na ngiriga na rimwe na ngiri magana matatu iria nicio besa nyingi muno theini wa box kogwo mugeni we fage in the next 15-20 minutes Diko kwa star 447 hash tikiti yomone mwega no akere ni mwega makiria we na bonus na waga tatu waka na waga tano ri ogotwe millionaire star 447 hash ne star 447 hash na wona wahinya star 447 hash wagi sagurira gathanduku kamwe hau ni furahi de reke tukuhe formu na tugani ageni atheri matiga gitugwithie kwetokira star 447 hash ni gathariri ale makugeretiru nao makiabe maikirie method t ni magucokeri ithari ri ringi kogwo mugeni ako hapa nafasi ni yake kwetokira star 447 hash kwetokira star 447 hash maudu makiagirire
2: yesho kaki ya mutumia
3: mutumio
2: Kena FM ni turako gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
4: mutumia ni mami wehokeirwo kurera na kurugamia ruciaro rukite
5: ina wacie na nyingi ciage kwire itakigwetago
6: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
7: kuguna ni de mutiwira ni muhuri wa biashara na de mutongoria
2: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
8: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
2: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
9: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga
2: nĩkĩ gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
10: no njĩre athikĩrĩria agũkena FM haha nĩho tũrĩ
2: gũkena rũcinĩ your morning kickstart wĩyohe mũcibi rwĩmbo nĩ mburuguto

mambo ya wawili wachana nayo. Moko Igwaga. Anasema Moko Igwaga mwana igwa. No baby dike kate ya. Maudo maro yetu tigana na moe. Wachana nayo. Moko Igwaga. Atuena na baby tuwa na modo. Ezago Queen Jane rebro da kamoro watu kinyiri wega taa. Dita dake kane ikumine ida tuge dhaa ya Shabby Club kwero wati ya wemwe noriku. No unado kuma no unati dika. Yes no unasukuma. Bado unasukuma siku. Asante sana. Ego ikala mutabo ini wago kena. Ane gado njike muno muno muno muno muno. Dumelisha kuno delasi yonanaga sokia galo. Regio muno mudo wetuo. Alajira good evening Uncle Tash. Tune kuma kore dry. Nne. Ekane dry in. Masugu kumaga tudu north haha double mwikali wa dry na ni gado nyige muno muno muno muno muno hi ankoni mamake siko kuma banana wale tundi gaithiri ya mami witue kule mwana wae bumanyata wakatwiri alajira banu noweira na ni gado siya mwanya asante sana na agakiona ona mudoko jira alajira atea iko wapi kule ya makada la jogoro udi na kumakiri mutabu iniwe gatawega yes mambo iko firi tena zaidi mudhuli tukwa higi wadu hukweru watia wemwega onawe eni diya kionawe mutabu ini tiundi sana kumakule eldole timu nyaka ni mama mwurithi salimia my mom kule nyadaru county gurumo aligado gaitha nilia kule ya mwenyaka kumo kule ya sairasi uhutio kule ya kapsa ya gudhie bahati mwetrithia magaitha kemuna mudhuli utoka libya ni ya gaitha kemuna muno muno muno mudhuli wetago buwana wainaina kumakule ya Eldoret shabiki wako wa muno mutumie tu njina Jeremia na hitho wa Jeremia magaitha ke harimudhuli wetago wage vya juwa tula kule ya dhokoi mena mudu utuo job wa dhokoi matikeitha kemuna muno muno harimutumie oge na kituweta Mrs. Wanyoike jero katiro katero mutubio zionu watu ide mwagaithia muno na na oge idhani li hali ya Titanic aitha wanya bura gana mudhulio wetuo Elijah Chege yes agaithia ke muno muno muno gana mudo wetuo Johanna Mokorinu agaithia ke Johanna Mwed ni mwe no tamutaa Johanna u agaithia ke Mokorinu inaga anyway adwa kuri North Rift salimikeni sana ni gala wastodo wago shagura kukene FM Rainbow Top leo noto dieto wega leo uri Kenya Power ni rari tiedhu wako ilika na Transformers yale kuri ya Bere North ni utetuo na tiirato wako kuri ya Nyadaro ige kekabeini manaka no horosio ni deo nile ginya MP ugeto wa mudende akiuga Transformers shira ditegwe kwa service atikuwa kwa ragi by the way ila ditoke kwa service na ila soki lego soki otuko huwa wa ila ya leo gugesi ya nige soketi udika nige soketi siode getomiki ado maigire kula neda ini sio kinyaniria mauge transformer ni ikuwetuo na mefaifu ata hivige kekabini kore ya kodugu wetuo olkarau netodo nekuweka na kore hede dhirika liye tolaga idosia weka kabini makire kia kuma ikageiruo eno anyita noni dikio horo sino le akola tidita kula no lu Kenya Power ni maru gire at transformer ishira dite ko service ya na ni dage soki ni ni sia bitie go sokio anyway kwa nyukwero atani kwega dekeria jetekeria dekie nageni.

0: 1 2 3 4 5 6 wakinya box na baitha tha turi utonete kindu ni ngukuhe bonus ya ngiri igana na rimwe kogwo ifange twarika ni kure kwa star 447 hash ni star 447 hash na wana wahinya star 447 hash ikaroke kwa tigiti odage kwa odage kaginyo tiga nwa exhaust box isho idhatha tu ukikinya box ina baitha tu igwa nogo soka nogo na kuthinabe na kuthakali dogide tiyo ni mudo asa ugo soko regi hali box ina bemwe usidhiru karigi wasidhiru karigi wetie bonus yake ya giriga nare mwe nogo lo grameke yaku yaku ino kana sirigi giriga nare mwe oreola dhaka maito maigi igado siya mwanya thegyu muno mudo kutuo negu wanete jiwa stores gidio nwanyo ikarajela no mwejo wa mudheli Friday jaka kure my wife mama Shareza Pastor Purity Blessed alithi kama kogeni na kastomashia Jonko Marimari kejo ya thimu igiri haha oguo nigetha gona giri thatu sia nguvu kejo ya thimu igiri thatu haha oguo nigetha gona giri thatu sia nguvu jire no shule da ukigeithia hau oguo maundu mayo kome sawa sawa na baito ya gukena FM ya thimu ni 07 inako inako na beno 0711 046 922 0711 046 922 ya WhatsApp ni 0700 246 928 and together maudu magekoma kilichonjo Ukene FM hello
1: Dada
0: Yoi
1: Good afternoon
0: Good afternoon sir
1: Gideon wanyelke
0: Neguo Gideon hii
1: Haa gwa sasa kuzunye kutumbe ya kaya
0: Nani gado siya mwanya muno Yes. Yes. Hello.
2: Hai, aniko tas.
0: Yei.
2: Hai, na mabiti we nawe.
0: Ate?
2: Mabiti mana kodaru gotura me kina uwa kwa todo no abiwe.
0: Eo, mabiti nana gotura agiri ya kuma sabasa kukuri.
2: No. Eo, sabasa.
0: No, no gaiwoma.
2: Eo, no gaiwoma. Tara kakiru benya batari tawira mwana
0: iyo. Atiri odoge fafa.
2: Leo, na ito tole kari yora uko mewode ini.
0: Ehe.
2: Na lasta hiyo yeta wa mazali wa kire yore.
0: Niguwa?
2: Nekende jika ni matabule tatolo hefa tatolo Muzi odo ino wa utikino ota na haru kena.
0: Nima hatiri odoge?
2: Moka me iturula.
0: Yes.
2: Tuka mamukira.
0: Nima.
2: Na demele la hati yeso tikati togera ga modu wa uraga di muno muwega na goroje.
0: Eto siwaga siyo de goku. Otiri ate ya modu wa tegetigwo.
2: Yes.
0: Niguo. Niguo kenari kwero atia. Niguo. Yes. Ehe.

wesha gure box number 4 ha utira makane kandu makuo rike kandu makuo na nigwenda kwira mundu tauma kuo by the way aigira guko kwina raji ya shiringi magana America na raji ya girithano na we wati dokigeria munyaka wa kumuthenya mugima no igwa ngano kuma kuria karagita kuma kuria koge guothe uri andu marathi na bena kwihotana ya besa kogwo abe ogure karaji gaku haha abe ogure karaji gaku haha abe ogure karaji gaku haha woe thimu ya kuthie kuria gwa star 4 47# ushagure box number 4 box number 4 ina raji ya do that star 4 47# star 447# tugani star 447# wana wasagura box hiyo hauguo nigo kuheraji then wa draw area hiyo na box hiyo naiko na bia by the way tawe mudu agura box number 4 box number 4 aleto John Mwagi box hiyo number 4 ni yako hesiri gigri 22 yes congratulations dina mudu kwa Sara Wagui box hiyo ni yako hesiri gigri iko minakeda tabitha na box hiyo ni yako hegiri 21. Oh yes, kogwo. Box hiyo ina bia. Yes, Simoni Bogwa. Box hiyo ni yako hegiri 18. Iani Dirago. Box hiyo ni yako hegiri giri 3. Ogwo niguo kukihana. Kogwo gwenda we hekage hau. Twatigalia dakika nini muno, dakika nini muno nisio siatigara. Twatigalia dakika nini muno haha. Na dakika isio siatigara ni dakwira gikoni ukwenda karaji. Ogo vikure kwa star 447#. Ogo vikure kwa star 447#. Okay, sagure box hiyo tukirekirio guo maundu magikoma kiri sawa na ndakwira ruga gitikire you know ona kuhikirio kou kuhikirio guku kwa kuhikirio weekend ri tikwega na nomenya kuri nginya rume makihikaga weekend kaigwa mundu thaisi mundu rume mugima ni wa mabagi make thaisi agasoka kwa muka omadi ndo anyita ndathie kuona cucu nyiri ndathie kwi mwire twa kafete yeah that is very bad na mwana wani ya lema givya aserehe ginya tumia gulidhi ya mwamati ya mahi gira ginya siana gimuona wete kabagi uguwa na tukuwa togi uguwa kasoka kila tunatu tuwa mekanya hau na karafa kagiga tuliku hali ya bere you know ni kwa dhia anako kangu wangu ya mwiso onaka ino kasadi akuweta ila atu isu siya mekanya uguwa na gui mwada kwa kime nyakule hili na guwara na igire mwokoine you can imagine kwa uguwa weekend ile kegozo deke kuhigewega tika kuzo kaga weekend ilu nige nawe ginyo kariga na gilu tono wage fatra formu kulele ya na wikani ya na alatari siri gigiritha nono igoteidhie yende mano igoteidhie 5k inaweza kusaidia yes inaweza wayadhimu ya kuhiginye star 447# star 447# ikono igoteidhie wayadhimu ya kuhiginye star 447# usagure box number 4 5k adumiro ugeta tu nigeri ukuma hau wagura box number inyari ni gweda ugure boxi na baitha adha tu aikono wede kuinuka na shiringi giri iga narimwe ugure boxi na baitha adha tu aikono wede kuinuka na shiringi giri iga narimwe boxi yeo medhake maitama igi ore ya kwa hotekeka ginya ekwere pass nwa igira dhino wa draw wetere draw ya 100k likana kwena 1 million omothe kana rusio ore uragura tikiti nyingi kogwo ne gweda wifage odhiko wa star odhiko wa star odhiko wa star 447# tukirekiria star 447# ni star 447# tukirekiria utangira kora kwa star 447# usagura box number 4 usagura box number 4 usagura box ina bainya ugisokere uogerere box ina baitha tumithake maita maingi besa isi ni sia kwiroka kuneano haha ni sia sia kwirana yano haha besa ni sia kwiroka kuneano giwe trade ke ena dakika 50 kumaha kone niwa igithaka boxi namba inyalita limwe boxi namba idhatha tudimithake odagika ane hala gwira mwodo mwogida limehele aki ya horoge ya roko neka nilale uro aki umi uguwa mudhenyo yu negeza mwodo makuma yuko mali sawa nikule kila tuwale kile kito sokele wiburu uwa samko kiambo yes no kilikane adwa kule olkara ono mara igwa gedhula noge thire makama kamuno na mwona adha isi ure ya masyama neti ya korea na kuratu ikate kuina mifago ya kutuma mikora kana goons mweno sio nigeza IBC gegetumi ya okolo makiru ugami gegetula nokeu siu koshua ona mutogoli wake makia DCP ni auta adumiriri atogoli ya nao mahorete kabio the amunge dhanero na adhirikari kore ya kuru wetuo olkarau ni kuwa mari anyway lekedo tigane na isio lewe oje tekiria tole kiriria na nye boy gerisi ya haha yes na we okolo wage ya besha ni kuwe dogela star 447# likwero kera star 447# gura box number 4 usokyo dihari box number 6 woi medha kema itamaige nigire ure box isyo nida si higure la siyo de
Box hicho ni dasi higuri ya siyothe. Sina kidu. Wenuwe wikuo. Sagura kilio kweda. But box number 4 ina raji. Box number 6 ina giriga nalimwe. No box hicho higuri siyothe nasio. Nesia higiri wakanya muu. Tukiri kiliria. Nigeza gudho nekile wikedi. Kiria kiho toka yane. Ugo sagura box hiriku. Star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Kwa loto bora. Duga kimemo kama zeli mutuwa miyai. Weekendi kubambe jo. Oh. Samu akambo okurege. Star 447 hash. Tukire kireria star 447 hash. Chagula box hile okwada. Nabainya ena raji. Nabaitha tu. Ena giriga nare mwa adwe kumi. Star 447 hash.

0: rukire waigwa maundu ta mau ukaigirira dira ciende ukora muno hau atire na wendo wa mocio ni wendo transactional eh na wendo transactional no muhakore kinya handu wabe wiki ate no muhakore kinya handu uleme so kama unapenda mtu bila mashati hii mashati mingi mko nayo huku sijui ni kuseti standard sijui si adhire si kurukire hizo sisi hatutatambua tena we kama we ni boy child mudu ambia gukura na ina ina ndirenda si adhire si kurukire ukaigirira dira ciende no koro kiugagabu no koro kiugagabu ni gathandu mamenya he no gwati gatho na mudu ngi ugithie kwenyitirira hau amenye ni ugwati ni areikia ndio kana ni wakoro wathi kure gwa star 447 hash no dinauga besa ne juru ongikoro he kindu kiega ene kedu gegwitwa besa wina besa gutiri undu tangihota gwika wina besa ona ni ukuheo gitio ni ugutiika na maundu mare mangi mothe ndirageria gwetha mundu thiete guku gwa star 447 house akaruma kanyamu ona we no nyende kuigwa kana ni ukinyite kuo kwero atia
1: gutiri kaoru
0: maundu maku mahua na atia
1: maundu mako no mega
0: ee
1: baba
0: jega fio magwetaga atia we
1: itawa Chris Kanita Mboro
0: Chris Kanita Mboro na gikeno guturadia nawe ranyita ne urathikiriria wiku
1: ndi mwena wa Thagana
0: oh Thagana kule Kirinyaga county
1: eh ni ha Thagana
0: aya halu goku kwa star 447 hasu wa mwena na kina wasagura box iriko
1: eh budite hada ha star 447 hash
0: kabisa
1: eh de bage sagura box number 2
0: we sagura box number 2
1: eh dora de hota ni la 77
0: ate bia sigana
1: 77
0: ngiri mirongo mugwanja na mugwanja inyitanite uguo
1: si hamwe uguo na cheigira
0: ye
1: cheedi cheigira
0: inya ni uraigwe ka nduretekia ni uraigwe ka nginya nduretekia
1: ya dietekia ta makana heko eno
0: kule musi wathagana ni kiwikaga kuu
1: uko sagana digitega tuka ni karitiro shopu no ni hoti daga
0: oh karitiro shopu ni hoti daga yu no ni ukiri na family
1: na family kiri hono dikiri hau hado hii ya kafaroa yu
0: oh ok
1: na nige ukagu
0: na yogo ukagu edha kenyo na kenyo iko ya nirada
1: ee ni vetigu ori uwe
0: no we mutumia wakuda kuheage masati mutumia akuda kuheage masati aga kwira umuthi waga kudumithia njwiri no ngura
1: aya sasa ndijuo uguo
0: ni mutumia mwega
1: ni mwene mudu wa ukiri kwira aga jua kana si ato nyanya niro na siaka mutumia no yugi usiona kwa mnesho kitu kona si arendi
0: we uli umawaru mea nini ya we uli umawaru mea nini ya leme na bahati muno dhino ito do dhikuisi ni kuru
1: kona mudu mudu mata kuwiza ni nake uguo tukuga atu ni kumenya muno kana kina omu wazani
0: na ruwe ni ukumwira umuthi ni wahota na besa kana icio ni ciaku
1: asa asa asa no ginyo jimwira ndazi mavira matu kina mwone maitu idu
0: weli oo ne wanyumureri ye very good ve very good kiu kihuko ni kirugamu kiu ni kirugamu kihiko nyi ni nyadete family muno lili ya irawaka asante sana osho ni mudu thiete theini wa star 447 hash osho ni mudu thiete theini wa star 447 hash osho ni mudu thiete theini wa star inya inya mugwanja n hash imagine onawe urafatara gwitikia thengiu mudu gwitwo Anna onawe mudu gwitwo Julius ona mudu gwitwo Williamson aciothe ni andu matonyete kundu kuu onawe urafatara o gwitikie tu tugaga kiugo ni gwitikia kiugo ni gwitikia kiugo no gwitikia peke yake ucoke woe thimu yaku uthie theine wa star 447 hash ucoke woe thimu yaku uthie theine wa star 447 hash thengiu mundu gwitwo Jamrik Jamrik onawe na ciringi 57 na shiringi mirongo itandatu shiringi 57 na shiringi mirongo itandatu ucagurite box number 6 atwirwo ya thimu yaku ugathie theini wa star 447 hash ni undu andu aria mendete kugwetero na gikuyu ugathie theini wa star inya inya mugwanja na hash ogo vye veine

0: moja unajua. Akilewa anaanzanga kukaa chini ya floor. Alafu analia kama katoto kadogo. Taja mtu mmoja na upite mbio.
1: Numero ya wewe, mega ikaba wa mwangi.
0: Santi sana modo gwito baraka we na shiri gig green 94 katasia star 447 ha.

itheru riroiga umathe uzamaki wa ngai mbere ona uthingu waguo na macio mangi nimegukuma thutha ta mugerie umugerie umuthi Jesu muru wa ngai wone uhotani wake wa magegania wone uhotani wake wa magegania.

0: mwana makeri ya sante sana Rebore itako dee waku Uruke thaka mwata boine wago kena FM Reboto vegyo mwana mwana makeri ni uradhi nabe na ukuroke jirole mwata boine wago kena Uradhi kiri yao kena FM Reboto wewe mwena oliku 0711 046922 0711 046922 0711 046922. Oroha mwata boine wago kena Just talk to me uhorele di mwana ukuroke jirawe uradhi kiri ya mwata wago kena FM Reboto wewe mwena oliku Thai kumine mwe ina dake kai kumine idhano thai kumine mwe ina dake kai kumine idhano oroha mutabaini wago kena FM Reboto pasante sana we uhurine kitho kijire urage thikiriria we mwe noli kutobeto thie kuria mwena wa Giwastos Gideon
1: Dada
0: ni oyo ameni
1: kwere katua
0: ni demwa kana dina thayo no anga we
1: asara ni beto ni na kairu
0: aha
1: ngwe ya tega agira kairu keni ni abazi ga ni go kore aka
0: ehe
1: Right.
0: Yes. Nani no go goika?
1: Asante sana.
0: Good. Thank you mono makeri. Chago Gideon wanyuike. We mwega. Niye de mwega na dina thayo no anga we magwitaga atia.
2: Majitaga
0: Nyambu.
2: Yes.
0: Nyambu uko wapi?
2: Mimi niko poa, ndarewa ngigere udikire nyeri.
0: Wirware.
2: Wirware.
0: Elware ne guthi urathire kuhika kana urathie wira.
2: Ndathire guikara.
0: We wika kana kuhika.
2: Jesus was there.
0: Oh.
2: Eli.
0: That's nice my dear.
2: Ewanne go kwaer watia.
0: Nie de magana de na thayo. Ale amura tira guko na ilo vitulio thayo tutire na uru.
2: Muriega pio.
0: E pio.
2: Lego gona ne dadho de kachubali.
0: Ehe.
2: Yedageria do matube.
0: Oh, ehe.
2: Tihe de githa ya kumira ya kinya
0: riu. Ene hede githa ya kumira ya kinya. Wedageria nyire tauni.
2: Eh,
0: ya gisisi. Ah, hau ni hega mwana witu. Na biashara irume moko.
2: Amen.
0: Irume moko mwana ni akuhekira thimo yake.
2: Amen.
0: Asanti mwana witu.
2: Aya, vanda vega.
0: Na yoro taguo thengio.
2: Aya.
0: Asanti sana. Ketuo yogya na ketuire emwe na uriku. Vipi mambo?
3: Eno soba.
0: Eh, soba.
3: Achole. Igiliza hii kijana ya munene na wewe utaona binguni.
0: Eh.
3: Eh, drako ya mwana wa era dole tire.
0: Ehe.
3: Wagirete muno.
0: Na gakena ni kuigwa guo.
3: Mashabe kimo be mago kenari.
0: Ehe.
3: Mae tige ikale haha. Alafu mwana kia munene.
0: Yes, my brother.
3: Yenye betenye bosi ya mother and son.
0: Mother and son.
3: Muno. Ogeza kila geshugire.
0: Negeshugi.
3: Ah, niene guke na.
0: Nego kunegero oleu.
3: Asanti
0: sana. Aya, thank you muno makeria. Wana wadhikiriria wagura no makoko na matwini ugu nugu otwira goku makure mwena wa Eldoreti. Na mutabone wago kena FM Rebotop. Gada ugu shokia kanya ini negedho geri mwenyaka waku. Gada ugu shokia haria. Veinde waso komurwa negedha one mwenyaka waku. Na nini ndako odakwira. Nino nyede muno makeria kuona mudhenya waku ne wagira. No nyede kuona rushuru waku ne wagira. Na nini ndako lirio odome murata. Na nini kwera nyishigo ishishia kwa ushinyitewega. Nekure modo ukaga agatha kalimwe na akona. Na batu. Nekure modu na kiwaka kwa shiga tugune kwa jira. Na guwago kwa ilo udumwe.

0: kwa edhimu ya kugerie mwenyaka wako
1: Behota nila giri na nalea mirongo mwagwaja na izagatu
2: Ate giri?
1: 176 Etekia
2: Oh, congratulations
1: Kena kato nilu kikira itaze kakuo
2: Ni horo ama
1: Nye kanuwe uwebila aja de kumi
2: Kwene ehe
1: Todo mufu na ideli kekine museni Nata wakooni ala dikele nye
2: Ehe
1: de kumira wira hadu dutaga dutaira wa hoteli nya de kitu hoteli ni
2: ehe
1: si anai kitu hindi eto chiri lisa jide na kana kambui
2: ehe
1: mwe da umirari jukano vete
2: ehe
1: na kwa si anai chiri hongi wale kenya bebe ujiri
2: we ujiri we
1: oha hagete ini
2: yes
1: kada ya kwa na ya yuka sema sohi
2: ehe
1: tege korona ito dihidina zabia
2: yes
1: kati ya jia sujo
2: so kada ya kuna mzae
1: ee mnusa atiri
2: ee ee
1: mwere mwere kezo uru
2: uye ee
1: tekezo uru na giranga inu ya kato besi ya nasiye nasi
2: kiwani uo
1: ino na woko ubani wa namuzi ino iratu
2: ee
1: ino iratu
2: wedi uwe kakotile itadeko
1: Mwepire itaze kwa sato mwidi da Reo mwure, dofige Mwepire za kere na mwe binya mwenye wa nidewe za kere la
2: Ehe
1: Mwe sata bebe
2: Yes
1: Mwe kiroka wira kama kawaita
2: Ehe, ee
1: Gimura huwa hini mwe da kolida mwudu mwe za amire
2: Mwede nye na amire
1: Na zimu mwe bloki
2: Nekako bloki re
1: Ehe mwe neko huruka kanagu ikatia
2: Ehe
1: Aku mwete ndosio za shia nyoba
2: Yes
1: Gati heli yogusi ya kwa haudi na mwana makani
2: Mhm
1: Tui mwini gikili wakiri mwoko kawa ngore diri ya tuto
2: Mhm
1: So na hawoko matutili ya unaniyati ya
2: Yes
1: Mwaka kandila akiri ya beri ya unika
2: Mhm
1: Mwiko kwa kwa niko mwaya poroti kosyo
2: Mhm
1: Da hiyo gusi ya ziki komera kwa kwa kia mea kati weda uke mea ni ya kia todo mea bro kiwe diwe bia mwusokaji kia tia mwudono dalari hite
2: mwuzo
1: ikaraga ate mwugove ikarai mweza juu kia ifagi tono kawira ni dahiri mwa kawa kwa karuwano kawa jimura he ura arogi kia mwe tuwari huusaka dire Nengu kura wadha itakaliyo?
2: Mm-hmm.
1: Nengu kuhani ya tenide daba akaligi.
2: Mm-hmm.
1: Uyo mali ya beri.
2: The first time?
1: Iya beri.
2: Dino wadha akaligi?
1: Dino daba akaligi. Yono jiku wadho ni mali ya gapesa, ni mali ya gapesa. Niyo daiki dika niki hana dayi wati ini.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tini
2: mm-hmm.
1: Ha ha de. Dina angiri pirana Dina merobo mwagwaja na izaba kabi mwini Mwagwa utawu maabere kanadunza
2: Congratulations and I'm happy for you
0: Right, ugodigo mwodogo ito Susan Waja ate idekide No yoruga na mwodogo ito Susan Waja ole ya wadhire Na Waja niwe kukorwa, niwe wako motivate Waja adha akiria uwe, na uwe wako ya Nida adha akiria once Na niye gihota na murata Na hivyo ya mwodogo ito hema niya kulia adha akite maite Matam niye kukuro udumwe Aurela adha akama ita maige Ego nogo meke yaku yaku hota nila Ethi yaga nabere na kuogerereka Oya adhimo yaku Wekele star 447 hash Oya adhimo yaku Wekele star 447 hash Wali ikio guo Oko negero tu dhaduko mbogo waja Oko negero tu dhaduko tutada tu sorry Ushagure ni gatha aduku kariku kawurona Ndiko kari na kiria okweda Ushagure ni gatha aduku kariku kawurona Ndiko kari na kiria we mwene okweda Wona wali ikio guo Nogu ikiro guo ikira pini yaku ya mpesa Na wona wali ikio guo nogu tomogu tuma Oya adhimo yaku Wekile star 447 hash Oya adhimo yaku Wekile star 447 hash Oya adhimo yaku Wekile star 447 hash Wali ikio guo Oku negero tu dha aduku tutada tu Oku negero tu dha aduku tutada tu We mwene ushagure ni gatha aduku kariku urona Ndiko kari na kiria okweda We mwene ushagure ucagure ni gatha ndugu kariku kawurona ndiko kari na kiria we mwene ukwenda wana wari ikio guo no gwikira gwikira.